0: ¿Quién de ahí es? ¿Cuánto barco ya puede acabar? ¿Qué hago tu madre va a caer? ¿Y a con la vaina y el sol? ¿No me entiendes ni que no marcha hoy? ¿Socaleme? ¿Chastario es arreí? ¿Cramen en el natulén de arreí? ¿Socaleme o en el dinero? ¿Ves que la llamada yo en chabarío? ¿Ahmed en el mal que me ha? ¿Ni antes de engling de bon que aéreo? ¿Dame en cochao? ¿Quién iría al frangón? ¿Quién estaría de ala musa murión? ¿Voy a hacer un Corán con la yomí? ¿Má que a mí me di musa uní? ¿Quién es el babato? ¿Quién es Bagdad? ¿Quién es el mustazín que el vato? ¿Burba que se levanta el muyato? ¿Va mustazín vato a mí que el valuazer? ¿Má ya se la hace un vato a la farsa? شواغل مين اتكت ابو انيبا اما ابو جبر دي بقليبا قندو قراتل شايد المقتار تيميريار لداني كرير تيميرا كني بيالن دو فراد بالنافلة بيال وردو ويختم القرآن كل يوم ما قيامي مدي مسوي كيس الفاتي ورن بغداد في يوم الجمعة إلى أرجع الجاب شهر مينة في مين إمام مالكي وبرخ يا رونة رشيد المالكي قلنا نغم عليك أمر الكرامة تغمنا دير بالألم مرامة شهد المرمانين أرمامون تغمنا يعدد بالتارونة دكو يرم بقمنا جايد يبل مريكو دنس خيره بقليبا Siyan jamuli, siyan muri tijawan, siyan dali etir ayatul ayawan. Cakam teh bulu kono Frances, bi aman dina amat kisahu. Lain dewa amat jai kono dia nomba, misal ni warna dia jai bamba. Raya Frances, mana baru senegal, ni jual, ni jual senegal, ni dia negara jai dar dia ambasadu. Ni juga sendan ayat nak lihat tu. Kamu sama ikhlas lagi sahaja. Ia bukan boleh kau beramasi ide. Kalau kapur banyak nak imbalan je. Dapat cibir nak lau lama peran je. Mungkin lantai julber ini orang. Rehat kebanji jalur fototor. Mungkin rehat almarhum Abdul Bukar. أحمد سيقير جاب عبد القادر جاب ركب المهام آل بوكر يبقى رنك بانجيون كفوتر نوجن البرين سمسير عاو فقراس ينتين كون للمواو عاو وركاج يربين يكون جباو نوين تخل نقي تخل كواو راتل دوني بورين جسال راتل سين جانا تخل مارو شريف عند جنت على النام يقفل انك كنت فتل ارجام اين سرين مكا برام خالي موكنا شاست مورا ونكوي خالي شاك مختار من دين سنتون كوكي احمد امينتا يوكا سنكي من جيما تدو ادناك بننكي تخمنا راجي آيه وطايمي دلاتي سجاي جنتي الله كي أجنى يفري ودي الله كي أدفت أحمد المكي بلا تدون محمد المكي من أجنى جمعك بوري سلم يانقنا عندنا جاري مجاري دار من بدنا مدارهم ذلك جار أحمد المكار سالما ياري قروا مكارهم بدو بلاك جمبر مهنجوار إذا ذكرت سالك المبيت وسالك الأمير والصبوت ترك إلى جانب المرماء نفسي ولكن صب أن الماء نور يا جن يفوز يبقى الله بتخبرهم يا رأكم تب الله جن كناتي بدل ما ينبغ كمستوخ يغيب بالفتوبة كمستل الكرواس الجيفي وكيف انتو بانك ليه تنهيك من يوم Bapkar ci mo rek ma xaan ci teentu mo nepp doon ci xaan ngal doore bamba du morom kacior gaxi ci kel pend ko pel ngal mo cior ñan da ngeen xodde ak la daan yam ci atamu kan ak mo ko babra gaaye dengen bi tawatul baraaye so tu rahlaani ni am ci laaye sey dina akay lañu bambay kaanu ba ñepp ci ko lañu bambay kaabal man takke ni jari gabanu jaridu wa man jari bu adi takkal bi khamere kum deram akum dinar ngayam badam te dum ay deenar bamba ko mal moy bene rasul mo ñame moy kenn ku ye ci mboro wa khiral burujin ka alfin wa rabbu alil qimatan kawfin muhammadun kanu ya fu qatasliya wa ba khajamal al hidaya maqliya serin di cham do ta qiyas mu yes ko sama pas bo ko tal mu bi hel ko serin di ala ci do sam lañ ne dal ci xamta mo tax mo ni bar ko ran dal ku ndem sai la lañ ne du betin sair bara mo ta am badin ku yebbe de xeba kamar sax maam na nga bu de mbar fa ta luñ taam ya rahman ci xamta ya gem bambo ya tar ya tabete gem ya nandi ya jaka ba te mir ci ya ma akal ya dal fa ñu tuba ñu wala akal dem yalla dam yu ngi dem fa ñi ma dal dem dogal bi akal yam dal gam ngi dogal ci aanu el fugrasi ñu lay fa ñu def bala faraaje seen bu reuy bi bi na mo aram sana dal ke taba to kraano ni mariyal farajuru rajulu man yasbiru fi بنيت وني عن عائشة فيه شر جميل بك يا وكيل يا رب العرش ما دولو نتير بول بري جلال عند دود تانك لما دلور يا في دمان كنا في ايت تلو سكي سرم توبانك نرين مدولو يا باري عندم سبري جلال يا دمب رمب جيجي رمب توري ya jume de minan akara fa ya adam taba ak marga ta ak masjid shaare fi madin munawara mane bula dakal aram ga sawara ahmad yaay may ibrahim ya na kam al maqam ibrahim ram ngal en ta gona ngi sunu ba sha na te be shaare tu ba ajala bar wa matala saydom kembanti bamba tamba ya ko zam kom sapabi yang da rasulul ai ya ka sarin tuba adam walai saran wa ngani tiallo yalla yanga bala san tan ke olu yalla ya re fara je tenna ti marabu ngir xamna man da qawsu man da qodu ya no mare tan dinga sen ya ya shade men ka tuba mi da ya shambo rega ya kan jubi daga nar ndaka nga jom ci di sidil muqtar ya je kay makka ci onu bambo ya jam jom ci onu sey xi bambo bu nek ya ko je kam ci sadal ya ni masal dunu musal ci dal ya ni mayu reeni ci anu be kor ya da defal baabe o len bi bur jini ak miskin yi ak ni baayo ak ma fuka di ya ñam nga yo amana ko ndokki li dox baram ba ka xamna ya salam da yam baayam ba kune abula gotti be fanta yebi mune abula soxlu ba so sandami ya wala sant yalla ak yonen bi ngir bo taxara ngo ngene di bamba bamba ta kana le mi day be fi amul ko ete ci kudul borom kun ndarum fariñ tuuba mune su ko daan mangay takke ndom ba am fi di war ma man da ya yacce ma am ya amini na am galiw lo ci maram yaram bi gam gam lo kadam ma kadam wala ay waji ne ka xam ma sam taxawna li de na gay baxi waji ko de ya am balay ko am na ti ak be ko bi tawaya mun ben ben yi ak bakabi إلهي تبتو توبة النسوة من كل ما أبعاده كبير بلو كان قلعاتي نيبر نوسي
1: Radio IKBFM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Boki, assalamu alaikum wa rahmatullah. Boki, Institut franco-arabe Tafsir Mbake Ndombe. Kinjitel, Serigne Moustapha Diatara. Ñingi fi ci Toubandamatu Forage. Ñoleen di nuyu di len ziar. Di jajeufal bu baax nak wayjuru dongu ci sen koluté ak senu japp ci liggéey bi. Waye di sant ak gëreum jàngalé kat ci yitté ji ak pass pass bi nga xamné jurulata na len ay résultats yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp mo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique mbokk yi jëre ngeen jëfëti Institut franco-arabe Tafsir Mbake Ndoumbé ñoo yëgal wayjuru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jàngé fa am nañu préscolaire waaw téla nampatal xali ci alcorane karim ak yarup l'islam way am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yeen ñi nga xamné da ngeen am BFM am nañu série S ak L Institut franco-arabe Tafsir Mbake Ndoumbé bokki am nañu franco-arabe way am nañu français tan se bula neex dañuy tagat xali ci informatique yeen ñi nga xamné da ngeen mokal alcorane karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassane lek bi nekko ñetti at ngeen am certificat bokki Institut franco-arabe Tafsir Mbake Ndoumbé amna librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bepp téré bu ñu yettéwu mo xam bu français wala bu arabe jappandina ci barab bi bokki bind mi nak tambalina jang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci yoro octobre gawol wote ci numéro yi ngir jël ay information ba nga bind so dom bokki 77-487-72-73 wala 77-426-45-67 wala 76-848-19-47 Boki, Institut Franco-Arabe Tafsir Mbake Ndoumbé ci jital Serigne Moustapha Diatara ñoo leen di ñaanal ané scolaire ru jam ak xewal
4: man zallani khayra khatib Moustapha
5: sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanuko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel sét jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne salio mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolim boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan ci biir wala café go téxalé say gam sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café gi ñepp tambu